0: yaş, bizki siyah behnat xoş. Ey doktore çapik bimeş, veren ezim malım xarab. Bi keyf girim zülfet reş, bizki siyah zülfet qamer. Eşqa muhubet samin liser, veren ezim malım xarab. Sutum reştim bi hesab, li pirsi bu girme kebab. Geriye bimin sed reng azab, ویران ازم مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه، خالق ری خالا گردنه. از دین گرم بردم دینه، ویران ازم مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه، ایرول من دجوار بویه. هیویت کم حقیقیه، ویران ازم مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son